ni ani e wa ala adahun ona kan lopolopo wa koju si ta nlo toro po nbe ona itero opo nbe yen

0: mo je iseju mae wa a ya fi gbadura sugun mo kon fe ka won yan pe wole hello ama binu emi ni hello o gbadura loruko Jesu Christi I ni ta fali ma so ta enu en to soro yin lo di ka ye bo so di pada
1: amen
0: o li ni pe ibo ni a ke bo si won ni bi ni ani eni oni e lo wa giwa ka fi wa ke jade eni keni to wa ni di oro yin loruko Jesu ogun femi re mi lele yi loruko Jesu emi o ntan ko sonu keyin le dide
1: amen Jesu
0: wa